0: 97.3 Rahama Radio.
1: Dilma Obasanjo yace 2027 ba wanda ya cancanta ya ci gaba da jarrar gamal Najeriya a Suwaje Muhammadu Bola Tinubu. Yau malaman jami'a sun ba da dama 2027 sai mai girma a Suwaje Muhammadu Bola Tinubu su kansu a halin sunna ba wanda ya cancanta ilmi Bola Tinubu. Malam Karibu muna godiya yace ba mutumin da ya cancanta kamar mai girma shugaban kasa.
2: Ni a matsayina na dan Kajiriya ban ji dadin irin abin da shugabanmu yayi na nuna goyen bayansa ga wannan gwamnati. Haddai na sani babu wani mutum da ya fi karfin kuskure, amma yana da kyau mallam ya fito ya nemi gafarar al'ummar Najeriya.